Jeg vil en godt chak og i mål, en Big Mac fresse sæl. Und Haribo gibt's zum Dessert. Ideen vollstopfe mit dem ganzen Rotz. Und wenn das

skrige for min ven. Han har tøbt så lært til. Hun strigler mig grænt. I natten vi spiller. En rækos mir kvalt. En tull.

0: gerne træne in meinem Bier. Gerne træne, træne, træne in meinem Bier. Oh, gerne træne in meinem Bier. Gerne træne in meinem Bier. Gerne træne, træne, træne in meinem Bier. Træne. Træne in meinem Bier. In meinem Bier.
1: Ja, ich weiß, der